0: it kosoiman bos kadazan noikot vinasi osuwa tomoimo.
1: Pero nga vi timpo na ito ko makina nga do hozo nga vi no tip di tone vaho nga padan niyam pa do hozo kapag human tadi Rita Labangka iti ito pa na ko masutanon hozo man tadi Peter Om Sahar Melody Piginavan dahit kasimban do boss kadasa.